0: کام فونی نانی موزون
1: چون نانی بیلون فون زو هم
0: Available Army here.
1: Chief 1346.